0: Nggih, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak De.
0: Iya.
1: Ada yang menyak iki.
0: Karlang nih.
1: Nggih.
0: Aduh, dagang di tiang lais sama sepuk tapi saya ada nama belanja kerangkring. Atur dia mungkin kaknya pun anu mungkin mewah sembunyian kelak sekarang anjing. Ya durus nak durus nak.
1: Yang meja pucung pak deh.
0: Pucung durus.
1: Kenapa pucung pak deh?

Saya wakti rahino nepunika ke bawah rahino suci ring rago umat ino wantah hari raya kuningan.

0: Ampura mewit bandeman di tiangnya niki nyarengan di kalanin acara duwi ini Pet Prade bloknya Ampura yang sementuan sarang sami
1: suwe sampun menyarengan
0: Iyan wilangan deh, beh dewa ratu ampun suwe, wenten beli giri tomat, wenten meluh camplung, niko sampun, tidak boleh nyarengan niko dumun.

Iya, di ratu padut pisan kadiling puangan ika anda ratu powocana anda ratu nih.

0: Story. Nabi onek nih ki.
1: Beli nyoman ke antengin.
0: Ke antengin kenden?
1: Aduh.
0: Ingi beli nyoman tua saya wakin ki. Antengin apa nih ki kantengan nih ki?
1: Kedangin terkedundun.
0: Nah, rikalan wengi sana makin bawasan kedundun kocap ipun.

0: Arusha
1: mungguin atur sana saya wakti bacang katur wantang ini nek lagi ngipi anti tiangnya beli ngipi anti tiang ngipi rumah rusak kocak beli
0: kampuro deh bagus
1: ini pegat-pegat nih gitu
0: ini tiang umraja nih gitu
1: deh besok sampun bah tuanggi
0: ini galah mewali Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Cuk semua. Ah, ini saya ukuran terus nyaranya ngeki kantun ring 0361223361 Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Inggi Om Swastiastu.
0: Ade.
1: Ya.
0: Yang saya nyong sari nih
1: ki. Nyong sari bak-bakan gianyar.
0: Jarang ing tiang melajar.
1: Bu Siro nih kiring ya.
0: Tiang udah kade nyong sari.
1: Bu udah kade.
0: Lagi bawa cundan tiang kade.
1: Sarang-sarang kang yang nih ki tiang nak wabu taler.
0: Sarang Pak Man di kang ki.
1: Inggi Pak Man sampun ngerah bat rambut kecap ragan ki.
0: Om Swastiastu.

Bawasane bangras, bawasane ngulah laku, pati kacuh luwiran punya punika dan patut kemendalan sane ngemargi anguwaci kene.

Nabil wire wantah silih sinungil memisuh puniku beh ngawinan cemer cemer di sejeron yang cangkem tuh ini.

Napi sana ke bawah saya waktu ni isin suung punika sana utami salam rayu niki patut sugita niki ring banyak cengwan rayu.

dipastikan yanten metlek-dek niki ngawinen jaga teh pacangkawan rusak ke bawah Bayu Arman niki Rayu.

kesenangan dan kesedihan meninggalkan kesan dalam pikiran. Seringkali kesedihan memberikan sebuah pelajaran yang lebih baik daripada kesenangan. Antara keberhasilan dan kegagalan, kegagalanlah yang membangkitkan manusia.